і знав жуту, рекла саму, кому то водиш, алі ме пратіла на свій путь. Ніщо се не віді, ніщо се не чує, живєлі смо ядно, ні води, ні струє, пустиня і нєга, о пустиня сніжна, алі знала біті.